čuješ trhtavi glas. Znam da u meni vidiš stijenu, znam da se bojiš, da te strah.

0: tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

Daj me ništa, bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

cvit šta sam davno posija ispod tvrdo kamena kada sam te upoznao.

dok počinju 90-i neka, Marko Perković Thompson, zagrlili me Mario Filip Tanza, sestre Marija Josipa Lozovac su poželjele uz pozdrav i Božji blagoslov svim prijateljima HKR-a. Zašto?

Samo je u Bogu mir, dušo moja. Samo je u njemu nada moja. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja. Neću se pokolebati. U Boga je spasenje moje i slava. Bog mi je hridina silna, utočište. Unj se narode uzdaju svako doba. Pred njim srca izljevajte. Bog je naše utočište.